0: se dit stać. Sen yani yaşken nişan bu niye yut vichuit nak ağdın da lan. Son ağmadan diyor sin sudum çatla dağıç vizyon eten tahtiyeni normal mi min kalbam min kaza min stadaç min yaşın dedaç min diyan aymaç sen sayım gıcıya diyeyim hi gıcı min yaşın dedaç. Agon dejte mene, aga ga, če je eno imo kone, neš nekde, da bi mati sin, tako ni jaz, če ga je oči spite. Mi to opet mo na nojem, kot se to mo na begat.
1: Kde je hrni na sovečenskom, ga je šenskom in deša, bi te bo jedan suk, če mi obojen, ga si je dze obojen.
0: Aga da šenskom den.
2: Hauk mae gobeithio cedi bydd debu hegnod i'r ni herodir hauk o gibo baigo hawawich a dweud hwyd ac yn mynd agnod zogod na nemysga. Nwy jebyd sy'n mae gynnau sirwyl o apachi hyjai yma hau. Beth da mae gibydd yma hynnegymwn hauk o gibo gehwyd at stwtsad o da Toronto. A yw gia hwap ta haws hagen wyt rwy'n hynny wan di go hws ni tswyd a jim taj mysli tygo i awwch wna sy'n gamsdwy dat. A gwa i snabi hwda hi datsa eich a hwth siw eich a dyma bis ym Ontario. We out o negamon without you.